0: To je Kapris.
1: Kapris.
2: Ful cool. Tok smo lepi, tok smo blazen cool. Tok smo genijalen, da nam je prav naroden ful. Ful cool, žur, čpom, fancy mislim, the best.